0: Ajoto. Tete sato, kwekwe sato, miwa donwe mino wa ekwa so kwe miton le kwa gesi do bip radio ji. Miwa so ten miton men, do bip radio ji yo, mino mwle mwye minan doje la jona no miye. Eyi mon hon, mi se kwa adjogba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. Adjogba sa bip radio ton, hon hon ton le ke no min, nou no kon yi adjog miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

0: to ten do kwe di mi anse nou je do to le de Bip Radio e do to e mi de sin kouton
1: mi kudali lo kaka fi e mi go simbo wa a e un kome nou mi din e vive nou mi ta bo mondo inde sundo beto me ta awa jije ba la mi lobo nchi

Hodo kwa rebo. Akuna rama kabio fon betole cho. Be mina dono asino, mina donu buton baja utonakmo. Hodo kwa rebo. Rama boro.